distanse. Fri aggression, hypnotiske rytmer, motorisk ekstase, blendende transe, mekanisk.